0: No, Angkhe, ani korang no ang khnai tong
1: Ani
0: do
1: khai
0: sai
1: cha
0: man ya ga na radio center
1: ni
0: ok da tong.
1: kok tang chawan
0: Ah, do do sari.
1: ani chini mong to yang chang gon ni bele chang gon ni onjali ang ki shani ani no chak ge ni ani chak ge angle thang ma thai ma ni de kha thana thang pa ka ni ka sha ang chawan thai ma dukla ha thana thang pa angle chak ge ja Tūpāi xāpāi kē tōng nā mō sōng, āng lē chāk tū jā rā. Āng lē bōl tū kū pāyā nī jā rā, āng lē chāk tū jā rā. Āng lē tē gō lā pāyā nī jā rā, āng lē chāk tū jā rā. Khō rāng chā hō rē nyōng gō yī mā lī yā, āng lē chāk tū jā rā. Hāi mā tū lā hā, thā nā sāng pā kā, āng lē chāk tū jā rā. 초과의 차밖에 떡나 무슨 안래 삭스겨져 한바이도
0: 너도 벨라이 한바이 벨라이 노크나토카 아우 게본카 보고 건절이 아 사흘까 보고 비니 세자 가오글라가